yamabi. Sa eye ota bi na kutia ye. Eye ota bi na kutia enti nyama ye hunu ye hu se de ye tie. Omo omo wa emba no, omo nchan o. Hwesika wo unya ba vanhwe no. Ana obi awo ba no nyi sika

0: Adum 106.3 FM. Mimini da so ko. Eyo so ko. Adwuma ye dene. Ye rede ngofo wa. Abu sami mimini da so ko da bra so ni egusua ye kajogum se ya. Agas boss me dey kind na na be me da itinu pacho. Ebe me da so ko na na wuti no na me pacho ba bi ye duru no. Yendi dwa kakra wati asie e yendi dwa kakra na enwompa no de ye de bro se ya kakra kra se ya ni akwe anim se ya ni ye de mo se ya na pacho anope wo sori de anwa die emu amade fufu o ma ya de pa do patututu senti wa wadi fufu ye ma o e yeso enya hwe di ye no e yeso ye wa ha wati asie ye ni living legends no ehe ye nom ni Mavis no mon ni ehe e ye ni ye ni di ye no enso ni nyina mu no e memene da soko na FH Express for abeka yensa wo fie ha FH Express abeka yensa me amenu aba aba e wo ha ye no edi nkomo ba kom ye no miensa ye wi a ye de nwom e ho te na emutwa yopo ebeto aus menu aba akwa aba boko de
1: ye nua nyankopon adum na so
0: e me ho ye pa na utuntum no so da so
1: oh me das
0: come
1: me das me so on time kan jere mi o nti me das
0: so me die sa no tie ade e fe bia na wo so wo ka no nka na sisese no ho sa bibia ye fine
1: ye nyame adum bibia ye
0: fine. All right, FH Express and Adiana Moma.
1: Anopay de Maminda was na menda adrumeti for asi. And I'm say betina ha encrophobia drum intina medeti ha. One ye drivers are a nay upie abontin na kwahwe driver cars do etwe ma won say yango ene bo ho ene yango ankasa innovative ideas a odi ahye dwuma bi e ti sei mu ene sika pudru a odi hye transport business wo Ghana ha ene ti metna se a e ana edin adodo na de frame ye aba cash ene am se me ba me di sika sam nkomo ene me de bro me de nipa bibia diska bre e buton bia no me ena me beka ho asem ti anopai die me da se me nya sa akwenyi o yebe buta se FH Express jume die ben ena yedi FH Express e jume kwa ye managing ko full fleet boni beka se ye fleet management company die ene se wa wo tree ni beka se machine ana se wo car ahodo me car Toyota Vitz Toyota Yaris abuso kai macho ana motorbike no obedan ya ye shema e hon tutu ye yina anu e ye totin any say ne yu wo amanone anasa wo gana ha nasa wo kasi ya ama bubosu yina ope company bi edo unwa drone ama omo edia ye juma di amao na wachile se aba wode meka ye juma busumi bi ana na wode me cash asene me anasa me pemidye weekly anasa me pende bi weekly ene wode wo kasi bedroin edia juma it stands
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country, like in Milwaukee,

no papa bi wa brochure a yekofa no beka ye ho a ye bi tima ko ye nim ene ne kwa menkro ma beka ye sa e de pese min kumnya e ye nyina ye nante as a team o kan ye no so so ni nuanom e ye o pa wili no ni ye no so so as mix six for no ye o mu nyina ji tu so de bi ne yekofa de mra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ne big six na na ye bo mu di ye mo mi no di ba ye se nye di ne se nye big name dey fantra tete kwashi ya ne di aka mi no mi enu mystery abuche for ye platform ne kakan kakra ye build ye platform no ni se nya me ya adum a ye benya the biggest platform of parliament ye ba be sesandu me bo ho ye da masi the national producers and the media omodini ne the sound camera it will go omodini the indoors me da munyina amase na made mo ahwefo ne tie fo nyina ase na me adoma but you can next week bye bye.